Yesu suno ye pesa no pe osane wo yeso sa kwa no so babo se ye bo yesu asu wie no bra wo firi sio ni mu na no so so konko sane ne so ete se abuburu abuburu jina ho ma asumdue jina ho ma calmness jina ho ma humility jina ho ma ho den ye pompa se urade sane me so ete se abuburu.